Och inte kriget, tystnaden och strejken. Men då måste man ta vilket visst och strejken.